0: one step at a time, just you and I.
1: Hallais, dette er Depresno. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Brødre, søstre, puss deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Syvende dag i dag, så er det 218 dager igjen av 2026. Vi skal over til musikk fra James Bay, Let It Go kommer, og det samme med Coldplay med Fix You. Nå får du skrokset og det sentret ofte hardt.

0: Ja, det var musikk der fra Tix og Bli hos meg, det fra Hver gang vi møtes. Og mannskapet ber om bedre oppførsel for vergemannskapet mellom utkjelling, dytting på kjørsler og mobilbruk i bakrattet, særlig under av- og påkjøring. Og sommeren betyr stor trafikk på norske ferger, mellom 7 og 8 millioner kjørtøy løper noen få måneder. Det gir travle dager og stadig flere ubehagelige episoder for mannskapet, og Statens vegvesen ber nå alle reisende om å følge instruksene om bord. Når så mange mennesker reiser med ferge på kort tid, er vi helt avhengig av alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Fergemannskapet er derfor sikkerheten til alle ombord. Og fergemannskapet melder om utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk bak rattet, særlig under av- og påkjøring. Og fergemannskapet er derfor din og andres sikkerhet. Når reisende ikke følger angitte signaler og instrukser, kan de raskt forstå farlige situasjoner på fergekaia og fergedekk. Og understreker også anvisninger som ikke er valgfri er veiledning, men nødvendige sikkerhetstiltak. Dette sier da Solveig Skogseth Bråten i Staten Vegvesen da i en pressemelding. Musikken nå skal du få. Du skal få Coldplay og Fix You.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Fix You fra Coldplay her på Radio Os. Vi skal over til været snart, men aller først stod temperatur og skal få I dag 15 grader. I morgen da 17 grader, og på fredag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris I fjellet oppi ja, I stiv kuling først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Jeg har riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag, og det var James Boy du hørte Let It Go her på Radio Os. Vi skal innom, fikk melding om sykkeluhell og mulig elsykkelpromille og farlig parkering. Jeg reagerte på parkering på Sørenese og syklist med sekspakning på Hattvikvegen. Det var tirsdag klokken 20.16 i går, så fikk politiet melding om en sykkelulykke i Nedre Varåsen. Det skal være en singelulykke på tråsykkel. Ambulansen overtok oppdraget, det sier politiet og betjent Anne Lysson. Og tidligere tirsdag klokken 15.55 så fikk politiet melding om en mann på elsykkel som syklet fra Hattvik Fergekaj mot Os. Og meldementet var i fare for seg selv og andre. Han skal blant annet hatt en sekspakning med øl på sykkel. Politiet hadde da ikke kapasitet til å undersøke saken nærmere. 18-tiden tirsdag fikk politiet melding om uforsvarlig parkering ved idrettsanlegget og skole i Halldjemsbakka. Det skal også være ekstra mange biler der i samband med en fotballkamp, og noen av dem var parkert på fortau, så ungene og andre måtte ut i bilveien for å passere. Politiet hadde ikke kapasitet til å sende patrulje til dette stedet. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Delta Goodrem. Du skal få låten In This Life.

0: Ja, det var musikk fra Delta, Gudrem og In This Life her på Radio Os. Unge jenter skulle ha blitt utsatt for vold, for politiet ser alvorlig på denne handlingen. Og tirsdag kveld fikk politiet melding om en jente tidlig i 10-åren skal bli utsatt for vold, og over en jevnaldrende jente på toalettet på Thon senter Os. Fornærmede skal ha blitt slått i ansiktet og hatt vondt i nesen og munnen, ifølge politiet. Jenter ble undersøkt på legevakta på Os. Og flere jenter til stedes som ikke stanset eller grepet inn i slåsskampen. Politiet var på stedet og opprettet sak, og politiet ser alvorlig på denne saken, og blir tatt beslag i en telefon, opplyser politiet og betjent Anne Lysson. Det var Os og Fusaposten som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Karine Dahl og Halve Priset, da vi var to.

Ja, det var Yes Man det med låten, og det var Bjørn og Johan av Myhre som var artisten. Os Røde Kors informerer om nye hjertestarter, ny avtale og oppdatert kart, og på appen Hun Hjelp 113. I eierne så det nå 7 hjertestarter, 6 av dem tilgjengelig døgnet rundt, 5 av eierne. Har du tegnet vedlikeholdsavtale med Røde Kors, det sier da Kristian Strønen. Og Sørøyene, Sannhetsforeningen, skaffes 2 og plassert 1 ved Sørøyene. Naturbarnehage og en ved Lepsøy Gartneri. Inling Laug på Risholm har plassert hjertestarter ved Naustalike over brua i Brisholmen. IL Høyglimt har plassert hjertestarter ved Idrettsbanen, og Øynes Grunneierlaget har plassert hjertestarter ved butikken. Og Inka AS har plassert en ved den gamle fabrikken, og også en indoors i den nye fabrikken som tilgjengelig i arbeidstida. Og Sørøyene Sannhetsforening og Røde Kors skal kjøre kurs til livreddende førstehjelp. Vi bruker hjertestart i ungdomshuset i kveld, onsdag. Kurset blir da rask fulltegnet. Om du vil se den nøyaktige plasseringen ved hjertestartet, kan du laste ned appen Hjelp 113. Det var mitt siden som melder dette.

0: Basta.
1: Det var musikk fra gruppo Super Balango og låten Vaimos Compañeros fra 2017. Trenger du sommerjobb for Os håndball skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune? Du kan lese mer da på oshåndball.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utadvendt og liker å snakke med folk, da er det den mailen du kan sende. En søknad til dagleder oshåndball.no. Og Os havnevert i Os havn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag, det da Os håndball som melder dette. Vi skal over til Støysmann, og du får låten gikk en tur på stien.

Ja, det var Staysman der, gikk en tur på stien her på radio. Så litt senere skal vi innom Os Trivselsgruppe i Os Turlag. Skal vi mer om dem, og så skal vi også innom festspillene i, som startet i dag i Bergen sentrum. Det mer om det senere i sendingen. Nå skal du få Foregna, that was yesterday.

Det var musikk for meg og Kari og Westlife. Du hørte Against All Odds her på Radio Os. Flestland kan bli rukket av streik i helgen, for dersom Norsk Arbeidsforbund og NHO, Service og Handel ikke blir enige. I helgen så går 113 vektere i Bergen ut i streik søndag. Partene møtes til meklings- og riksmekleren lørdag 30. mai. Etter forhandlingsbrudd 6. mai, forbundsleder Brede Elversen krever krav økende kjøpkraft og forskuddering av sykepenger for vektere. På landsbasis ble over 400 vektere tatt ut i eventuell streik. Det kan man nevne å råke Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim Lufthavn, Værnes, havnene i Bergen og Stavanger og NRK, Mørgenlyst og Munch-museet. Det var NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra Hanne Bol, og hun skal komme til Sommerbris i Kristiansand. Hanne er på scenen da lørdag 13. juni. Dette er låten Broken Angel.

Det var musikk fra Fate Evans her på Radio Os. Du lytter til Aktuelt, og låten du hørte var No Away. Blir rektor ved Os videregående skole. Jan Kåre Greve blir rektor ved Os videregående skole fra 1. august. Det stadfester Bjørn Lyngdal, direktør opplæring og kompetanse i Vestland, fylkeskommune til lokalavisen Os og Fusaposten. Jan Kåre Greve blir i dag rektor ved Os videregående skole fra 1. august med varighet i ett år. Planerer at rektorstillingen skal lyses ut ordinært etter at konsultasjonsperioden er over. Det skriver da Lyngdal i en SMS til Os og Fusaposten. Vi skal over til musikk fra Bruce Springsteen. Du får låten The River.

Det var musik för Paula Abdul och Blowing Kisses in the Wind. Och trivselgruppen i Oslo Turlag arbeider med å lage turstier i fjell og mark. Trivelig for alle som går tur, og de som har satt opp benker, skilt og klopper, slik at ungdommen kan gå turskod. Til fjell så må det at stiene skal være brukervennlige samtidig som det blir minst mulig menneskelig avtrykk på naturen. Totalt er det 26 medlemmer i gruppen. Med midtsiden så melder dette. Dette er musikk fra Paul Simon til Crazy After All This Years på Radio Oslo.

Du hørte musikk fra Cecilie Vennesten og låten Hårdan i pannen. Riktig god onsdag til deg, håper du har en fin dag. Vestland fylkeskommune vil fjerne enkelstående lyktestolper langs fylkesveinettet for å bedre trafikkløyken og redusere lysforandring. Målet vårt er å trygge veier. Du må belysning være helseskapelig. Fylkeskommunen undersøker at det er viktigste tiltaket for å være synlig i trafikken er å bruke refleks i mørket. Arbeidet med å utavvikle enkelstående lampebruddpunkt starter da i juni måned. I kommunene Sunnfjord, Kvam, Eidfjord, Ulnesvang, Kvinnherad og Bjørnafjord. Dette melder Vestlands fylkeskommune.

0: klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Radio.
2: Radio.
3: Vi raske menn, og du hører på Radio.

0: Det var musikk, det fra Vanne Morrison og Into the Mystic her på Radio Os. Vi kommer frem til været, men aller først temperatur. Nå skal du få 15 grader I dag, og I morgen torsdag 17 og fredag. Temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris, I fjellet oppi ja, I stiv kuling, først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers får det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Gabriella du hørte her på Radio Os nye joggeskor. Og festbildene åpnet I dag, og kompressen var på plass, og kompress Håkon representerte Kongehuset, og deltok på den tradisjonsrike blomster, overrekkelsen og musikk fra Knarvik skolekorps og mange skolemusikklag på den blå steinen I forkant av selve åpningsseremonien I Bergen. Og sol og regn byens tegn etter det dikt om Bergen. Det holdt stikk under årets åpningsseremonien for festspillene I Bergen sentrum. Og nå jo seremonien over, og mange forbereder seg på åpningskonserten I Grieg Hall I kveld. Kan du nevne hva som kommer utover uken I Bergen? Og kan du ta med at kan ta med å ta flybanen opp? Det opera opptur I morgen, torsdag 12-15. Det kan man høre og se frem til 10. juni. Og studentradioen har på togalmenninger hver dag, og 12-14 daglig festspilloppdateringer. Og stikk innom Grieg Hall kan du høre da hver dag på ettermiddagen. Det var litt av det programmet under festspillene sine som starter I dag. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston. Didn't know of my own stretch.

0: Jeg er Myrna Brasa, og du hører på Radios.
1: Radios.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Du lytter til Radio Os.
3: Her er det bare god musikk.
1: Hallo, Radio Os.

0: blues on the planet. Blues Drain.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Alle venter på sommer, jeg venter bare på...

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge I blues-sirkuset. Han født I 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift vi skal spille et kutt her som heter medan dagen gryr vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag det at han har vært gift med Lisa Ekdahl som jo en internasjonal stjerne og de har en sønn sammen så han har vært både her og der godeste Bill Örström men nå skal vi La han slippe til med medan dagen gryr. Lång svart natt, långt till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se, og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så
2: I Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater Går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg Nei Men med sin lille datamaskin Programmert For å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover Og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Viru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling. Han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann, Dama mi, Ikke jeg, Blind, Lemon, Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære. Og vi velger altså Ild og Vann, og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Viru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast ifra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiendar. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag... Det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rytme blues band som ble startet I Oslo I sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekke I Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut I 2001. Ja. Det begynner å bli
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hockum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael 1993, Rhythm and Blues Records, nyhetsplate. James Harmon, The Blues Muse Sessions 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records, Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se, han altså en bluesrock-sanger, gitarrist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long. Bluesen. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD-er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, C.C. Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsy,

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne. Jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort. Ha det godt.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal, programansvarlig, og det dreier seg om musikk som undertegnede da har vokst opp med. Og hovedsakelig 70-tallet, det var jo da undertegnede for alvor oppdaget musikken, og ny musikk begynte å bli tenåring og ungdom, og med det og større musikkinteresse. Denne gang så skal det dreie seg om et band som startet i 1974 under navnet Tiger Lily, og så har de byttet navn flere ganger. Heter Ultravox, og vi skal komme tilbake til mer rundt dette bandet. Vi begynner med albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Hiroshima Mon Amour heter første låt ut i musikk fra min oppvekst denne gangen.

Det var starten det, Ultravox Hiroshima Mon Amour hørte du, og fra albumet Ha Ha Ha, som kom I 1977. Det kom to album I 77. Vi skal komme tilbake til et til. Ultravox dreier det seg altså om, og Ultravox da et britisk band som da kjent for den elektroniske musikken, og gruppen var særlig kjent for sin tilknytning til den såkalte New Romantic-retningen, selv om det tydelig inspirasjon av både punk og de mer kunstorienterte delene glam rock og ikke minst new wave og synthpop. Og bandet, det ble startet I 1974, altså under navnet Tiger Lily, og byttet navnet flere ganger og endte da på Ultravox I 1976. Mer ifra albumet Ha Ha Ha skal du få, og da låten som heter Young Savage. Og da vi vel over på litt mer av det jeg nevnte med punken, for eksempel.

punkete og New Wave Ultravox anno 1976. Låten heter altså Young Savage og fra albumet Ha Ha Ha som kom i 77. Tidligere navn på dette bandet, før det ble Ultravox, var jo da blant annet Tiger Lily, The Sips, Fire of London, London Soundtrack, The Damned, og så ble det altså Ultravox. Og mange forbinder jo selvfølgelig bandet med vokalisten Midge Ure, men han kom på banen litt senere, vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi til 77 album nummer 2, som heter Ultravox, og bandet heter Ultravox, og låten heter Saturday Night in the City of the Dead. Vær så god.

Det var fra albumet Ultravox, bandet Ultravox, Saturday Night in the City of the Dead heter altså låten. Så nevnte jeg dette med vokalist og Midge som etter hvert kom på banen. Han kom I 1979. Den opprinnelige frontfiguren var John Fox, egentlig Dennis Leich, som ledet bandet gjennom deres mest eksperimentelle og kunstneriske fase på slutten av 70-tallet. I 1979 tok altså Mitchell over som vokalist og låtskriver, og med han kom også bandets kommersielle gjennombrudd. Vi skal til 1978 og til albumet Systems of Romance. Denne heter Slow Motion, og det dreier seg altså om Ultravox I musikk fra min oppvekst denne gangen.

1978, System of Romance, Slow Motion, hentet vi fra det albumet. Så skal vi til succéalbum og Midge Ure som overtok som vokalist og låtskriver. Det skjedde jo I 79 og albumet Vienna kom I 1980. Sleepwalk, en av låtene på det albumet, kom ut som single først og senere på albumet Vienna. Vi hører låten. En av de kjente

Sleepwalk ifra Ultravox, og da først ute som singel og senere med på suksessalbumet som heter Vienna. Og vi skal selvfølgelig komme tilbake til titellåten fra dette albumet etter hvert. Ja, det denne låten som da titelkuttet. Og den skal du få i full mundur, for å si det på den måten, full versjon senere i denne musikken fra min oppvekst. Vi skal til nok en single, Passing Strangers, som senere også havnet på Vienna-albumet. Dette jo også en av de kjente fra Ultravox, og med Midsure som vokalist og låtskriver. 1980 altså.

0: still.
1: Du hørte All Stood Still fra Ultravox og fra albumet som altså heter Vienna, var det du fikk den. Jeg nevnte jo at Ultravox da britisk gitarrist og vokalist Midge Ure, han skotsk og hadde spilt I blant annet Visage og Thin Lizzy før han da kom til Ultravox som nytt medlem og ble den viktigste låtskriveren og den som drog bandet opp på kjendislistene hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ta albumet Rage in Eden som også et viktig album fra Ultravox og vi begynner med låten som heter The Tin World Beklager, The Tin Wall Altså fra albumet Rage in Eden kom I 1981

The Thin Wall, Rage in Eden heter altså albumet, og The Thin Wall en av låtene fra albumet. Ultravox, britisk band, det dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og som jeg sa, musikk som undertegnede da har vokst opp med, så enkelt det. Kanskje ikke det bandet som sitter sterkest på minnet, men for all del, der en del kule låter, og en av de som har fått mye oppmerksomhet fra albumet Rage in Eden, det den som heter The Voice, og den gjør vi også plass til her I musikk fra min oppvekst. Ultravox.

Raging In er også en av suksessalbumene til Ultravox, sammen med Vienna og et par andre. Vi skal til et av de par andre. Vi skal til albumet som heter Quartet, som da også inneholder mange perler. Og Quartet, det kom altså ut i 1982, og vi skal gjøre plass til to låter fra dette albumet. Vi begynner med den som heter Reap the Wild Win fra Quartet-albumet, altså til Ultravox. 80-tallet er vi kommet til. Og vi kan vel kanskje si det sånn at Ultravox er veldig 80-tall.

1982 kom altså albumet Quartet, og du hørte Reap the Wild Wind ifra Ultravox her I musikk fra min oppvekst. Vi skal selvfølgelig gjøre plass til en låt til ifra dette albumet, og da blir det låten som heter Hymn du får. Vi skal faktisk gå innom 2000-tallet før vi I mål med denne runden. Og selvfølgelig gjør vi plass til storlåten Vienna på

Et kjent lydballbilde og en kjent stemme med Jure i front for Ultravox da inn i 80-tallet og utover i 80-tallet frem til det ble slutt, for det ble det jo. Det er sånn at bandet ble oppløst i 1987 etter sviktende kritikker og interne endringer. Gjenforent ble de flere ganger, blant annet i 2009 med originalmedlemmene Midger, Curry, Cross og Ken, og ga også ut albumet Brilliant i 2012, og så ble de offisielt oppløst igjen i 2017. Du skal få en smakebit fra albumet som kom i 2012 som heter Brilliant, og titelkuttet er egentlig ganske briljant det også. En kul låt fra 2000-tallet fra Ultravox.

Dette var altså lydbildet fra 2000-tallet, 2012. Brilliant heter albumet som kom fra Ultravox da, og titelkuttet var det du fikk høre, med Midyear og da i front, og han har jo også gjort andre ting. I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof I hitten Do They Know It's Christmas, som ble kjent gjennom Band Aid, og senere den store konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet på sultkatastrofen I Etiopia. Midyear skrev musikken, stod for korarrangementene til sangen og produserte denne. Han har også produsert og arbeidet for blant annet Steve Harley og New Wave-gruppen Stress, og så kan jeg jo nevne da at han ble da tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin innsats både in musikk og sitt sosiale engasjement I 2005, og så har han jo blitt tildelt en rekke æresdoktorater ved universitetet I Skottland. Han var jo da skotte som sagt, eller skotte heter det vel. Vi har to låter igjen. We Came to Dance heter en låt som kom på albumet Quartet etter å ha vært, men først ute som single. Singleversjonen får du her.

We Came to Dance, en singelversion. Låten var også med på albumet Quartet som kom da på 80-tallet. Med det så vi kommet til slutten nok en gang på musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal her i studio har hatt en god stund, og som jeg pleier å si, det gode øyeblikk når jeg da henter frem musikk til disse programmene, og det gir jo meg også en vekker om musikk som jeg har lyttet til opp gjennom mange tiår. Ultravox, en av de som har lagt på plattspilleren for ikke veldig lenge siden. Og denne låten har selvfølgelig da surret der blant annet fra albumet Vienna. Så lytter vi til titelkuttet Vienna, og så sier jeg tusen takk for følge. Det har dreid seg om Ultravox denne gang i musikk fra min oppvekst. Kommer tilbake med flere programmer.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Blir med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 12 i serien. Året er 1982, og programmet starter med at, etter min mening, en av de vakreste, mest sarte og triste norske plateutgivelser noensinne. Jeg snakker her om albumet Fairy Tales av Ratko Tonev, med Steve Dobrogosk, eller noe sånt, på en plakk på flygel. Spilt inn over 3 dager i Grieghallen i februar 82, 8 måneder før Tonevs tragiske dødsfall, bare 30 år gammel. Lukk øynene og lytt til Radkas tolkning av The Moon is a Harsh Mistress.

Fra Stavanger så herjer Stavanger-ensemblet tidlig på 80-tallet. Og siden dette et radioprogram, så skulle det vel passe bra å spille nettopp låto Radio for den andre LP-en. Skal det være, så skal det være.

Jeg har notert meg at jeg udatert av en eller annen grunn og en eller annen gang, men i løpet av 82, kanskje før, fikk to sparksplater av Sven Anders Hopstad. Jeg synes de var gode og litt rare den gangen, men jeg drar de frem igjen for dere lyttere nå. Og det gøy. Vi hører Get in the Swing fra albumet Indiscreet.

engelske Mike Batt har gjort mye musikalsk forskjellig gjennom sin karriere. Mye for orkester og film. Han skrev blant annet Bright Eyes, som ble en stor hit for Art Garfunkel. På slutten av 70-tallet ga han ut flere plater som havnet i samling om i. Men roer ned igjen et hakk med låta Lady of the Dawn fra albumet Tarot Suite.

nevnte Art Garfunkel fra duoen Simon & Garfunkel, så må vi jo også ta med Paul Simon. Etter nok en tur innom Jørgen Os, var Plato still crazy after all these years medlem i samlingen. Med høyre 50 ways to leave your lover.

0: En tur til Oslo. Vi besøkte Ringstrøms antikvariat for brukte plate i Ullevålsveien 1. Fant jeg endelig en plate som jeg hadde leit etter. Helt siden Jo Misko spilte han i Storefri på ungdomsskolen tilbake på midten av 70-tallet. Jeg satte stor pris på hele katalogen til Procol Harum fra 60- og 70-tallet. Men minnet om Exotic Birds and Fruit fra 74, det satt spikret og var nå endelig på plass i samlingen. Her kommer Nothing But The Truth.
1: Is it on, Tommy?

tidlig på 80-tallet var, som tidligere nevnt, platesamlingsmessig preget en god del jazz-rock og fusion, som kom og forlot platesamlingen etter hvert som interessen for sjangeren tapte seg. E.O. Len, et samarbeid mellom norske jazzmusikere og Miki Ndoye fra Gambia, den står igjen. For helt udokumentert mener jeg å huske at jeg også hørte de live i Grieghallen på den tiden. Her er titelkuttet fra plato E.O. Len.

Velvet Underground, med blant annet amerikanske Lou Reed og britiske John Cale, var allerede på plass I samlingen. Men de nevnte to sine soloprosjekt var ukjent til nå. Music for a New Society av John Cale og The Blue Mask av Lou Reed kom begge ut dette året, altså I 82. De ble kjøpt og ga mer smak på videre utvidelse I samlingen. Vi hører Close Watch med John Cale og My House med Lou Reed.

Først inne på Lou Reed, så er det nærliggende å gå tilbake til to legendariske album fra tidlig 70-tall. Lou Reed's Berlin og David Bowie's Hunky Dory. Begge disse legges jævnlig på platespilleren. Vi hører Lou Reed's Carolyn Says 2 og Bowie's Life on Mars.

Da Honky Dory ble kjøpt inn i platebutikken Meren, fikk jeg også med meg en amerikansk artist, Patti Smith, med albumet Waves. Patti Smith er en artist jeg har stor sans for, høy kredibilitet og vel verdt å låne øre til, både på plate og konsert. Vi hører Dancing Barefoot fra Wave.

Da avslutter vi dagens program og innkjøpsåret 82 med to amerikanske artister. Innhandlet hos Siggen på Tuts. Vi hører Ricky Lee Jones med We Belong Together fra albumet Pirates og Ry Cooder's Little Sister fra albumet Bop Till You Drop.

that's not

0: kisses to my exes.
1: Okay, for tea?

Velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 27. mars i 2026. Her skal dere få Hender mot himmel med Madeleine.

Da fikk dere høre Fly High med Me and My. Og den kom ut i 2001. De er navnet på en italiensk musikkgruppe som startet tidlig på 1990-tallet og hadde sitt fremstøt med sangen The Rhythm of the Night. Her skal dere få høre The Rhythm of the Night

fikk dere Freya med Keino. Og bandet ble etablert sensommeren I 2018. Neste han født 26. august I 2003. Her skal dere få Heimakjær med Tobias Sten.

da fikk dere høre Daddy Cool med Bonnie M. Og de var en vest-tysk sanggruppe som sang disco pop-funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Neste han født 21. september i 1989. Her skal dere få What's Up Say med Jason Derulo.

fikk dere Down Under med Men at Work. Og de var et australsk rockband stiftet i 1978. De en amerikansk diskogruppe grunnlagt i 1977. Her skal dere få høre IMCA med Willis People.

Ja, da må jeg vitne anledningen og takke for meg I dag, og så ses vi neste gang her på dere siste. Vent, han født 8. september I 1989. Her skal dere få høre Waiting for Love med Avskjed.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

sang for alt som lyset ga tilbake. En sang for alt som mørket bar av sted. En sang for alt det jordslåtte oss bar.

sang for kjær og kratt og stengte dører. Men spill så lavt at dagen bøyer av, og natten tror det er seg selv.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: I just wish I was right for you.
1: Brødre, søstre, puss deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.